0: Ah oui, voilà, moi qui n'ai tout pourra, comme il est tout pourra, ma chère Mano. Il m'a dit, 5 horas, les 29 minutes, à quel moment tu as pris un téléphone? Allô?
1: Allô, salam.
0: Salam, à quel moment tu as pris un téléphone? Nous, le mannequin, il y a un moment téléphone.
1: Vandu, cap délégat, l'uno.
0: Ah oui.
1: Il dit, je suis malam, poste administratif, un piri.
0: Un piri?
1: Nous l'avons la lame, c'est l'inambula.
0: Ah oui.
1: Kaje kulishinga o salama.
0: No salama uriria pa uriria le pono uriria.
1: Ni wa kirim manta ne uriria pa hii.
0: Manuto, alupa ni vashaka?
1: Vashaka kirim ate baba.
0: Ayo.
1: Uemu muli hamiteko.
0: He.
1: Manuto
0: salamu.
1: Salamu chompa jara mpanya nyumbu andeko nivana haru teknika salamu chaya.
0: No sukurela.
1: Kituruwa kujuwaka wabati wabwa amara kazakia mamadi mamanambula salamitaya.
0: Eyo.
1: Vampiri wabwa kunyadu wakashe salimu nyama salamitawe.
0: Eyo.
1: Mpwana waka wabwa hao mambo nchunga salamitaya ato tena re vampiri wabwa.
0: Eyo.
1: Tuweka marupu wa mwe jildu griyasu salamitaya.
0: Eyo.
1: Pana mkwapa wa anama vuto adamu salamitaya. Hamisi mbwana kwenye salamu.
0: Ahe.
1: Mabangu sura tumelana kwenye salamu itaya, mangolowu di mangolowu kwenye salamu.
0: Ayo.
1: Umetande mwewe amwene hana ipi salamu itaya.
0: He.
1: Kiruweke wa Fred 24 wa amwe rusha vilele salamu. Ya. Yeah. Kwa mkula na Lazaro Lorenzo, Constantino Mario, ana Tiuflo Kaitana salamu itaya.
0: Ahe.
1: Ato kwene?
0: Ahe.
1: Kwa ukota wavu.
0: Asante nera hiyo wa mtapunya telefoni marela.
1: Asante.
0: So tenis sorias kaluaniyo.
1: Karibu kabu.
0: Mlukwa chali.
1: Karibu.

0: Aye, tout le roi qui est là, allez, toi, à quel moment tu as pris un téléphone? Allô?
1: Allô, Wilwen?
0: Dilibino Kaino?
1: Ah, vous le coco?
0: Eh! Konkuno, Dilibino, Kayo?
1: Ah, Dilibino?
0: Eh! Moui, Makwani?
1: Il est reste que vous avez à Koumilange.
0: Koumilange?
1: Eh!
0: Basi! On va passer mon Iwando.
1: Bon, y'a un autre qui est content de la vie, hein?
0: Ah, hein!
1: Voilà, y'a un Tony. Baranga Alexi, Bonjour, tu veux la Johnny, Atiri, Paisoni,
0: Basi?
1: Eh.
0: T'as trouvé ça quoi, Miri?
1: Oui, comme
0: vous. Boulou, Gobino.
1: Eh.
0: Namwerera Oshutera Osuwe na konti ya Nipuro Nimwere pa 5 horas Ni 44 minutos Ayoto akana muta punya telefoni Alo
2: Alo
0: Salama salama
2: Salama kai hali
0: Salama nuluma nani ni ya muta punya telefoni
2: Hamnuluma na vitu oruasi sambesi ano
0: O sambesi oruasi
2: Ahé.
0: Mano ntolo pala bashaka.
2: Bashaka ba so mko korna mduku manene pana mihole la maiko teni.
0: Ikai.
2: Mutamba da pahin.
0: Mano ntoi salamu.
2: Salamu so pa tira makeli nwani mrore o kempo niwo.
0: Miko te po shukurela.
2: Ya makeli salamu na ni nweni.
0: Ahé.
2: Andawi digne ramara kali asiri salamu. Andawi anaira rweni inera amama ya kili salamu. Anesha se nikinera alukutora Fernando Dama. Hachwa liki ya kili salamu.
0: Animu ya kili salamu.
2: Wawachanto. Woku chule wene kinera atuwa tene enekiwele ya kili salamu ya kili salamu.
0: Ahe.
2: Obrigado.
0: Obrigado nera hiyo wa mtapunya telefoni marela.
2: Niko chakela.
0: Nera kaso tene sorera nikuno leo skalu wanyo.
2: Kamu lagi mendukung mana ini? Anak ini boleh dah.
0: Mulukwa Charlie.